שוב. יא מליק העמוק, יא ג'ול ג'לל ואיקרם, יא מוקסיר, יא ג'מי, יא ואני, יא מוגני, יא מני, יא בואר, יא נפי, יא מוגני.